Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay.

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
3: Kabays, kabays, kasama sa awanan.
4: Oras mga kabibes, alauna dos.
5: Kabay!

Kasinatian sa gugma, nga lisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
1: Throwback.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang 18 balita sa Kabisayan, lukob nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Hulyo 20, tuig 2026. Anian na atong mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes at usang sayran og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Miss Janina Marte. Miss Janina, good morning.
1: Good morning, Ma'am Julie, o sa itong mga suking kapamilang mga itong latest weather update. Habagat gapon ang pagdayo na kapektan din ha sa may kasagpang bahin sa Luzon o Visayas, o para naman sa itong weather condition din hi sa kadubog ang Central Visayas, kaya makasunati kita o generally fair weather na nalay chance sa aning mga mulalabay na mga pag-ulan pagpanundong sila tungod aning mga localized thunderstorms. Huwag gapon kita active, maging warning, mauntibok Visayas, kaya makasunati gapon o ginay, nagdo na sa kasarangan na puguro sa hangin, diin at ang kadugatan na sa hinay, nagdo na sa kasarangan ang mga pagbalon. Hindi sa Subo itong kadagatan kay naipaghunas. Unyang alas 8.32 sa buntag, ugutaog kiniunya sa alas 2.39 sa hapon. Temperatura nato magbuwa kini sa 25, nato na sa 33 degrees centigrado. Katumaring adlaw kay musalop unyang alas 5.10 sa gabi. Ug matong latest update, gikan diri sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte ng buntag, ug dagang salamat.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Miss Janina Marte. Samtang nag-una sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, LTFRB gilimitahan ang booking fees sa app-based taxis. Gipahibalo sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board kung LTFRB nga gilimitahan na ang booking o platform fee sa mga app-based taxis ngadto lamang sa 20% sa aprobadong pliti o 60 pesos kung asa man ang mas ubos base sa Memorandum Circular 2026-055. Sumala ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza, tumong sa bagong pulisiya ang maparihas ang pagsukot sa booking fee o manikayan ang mga hidden charges nga gireklamo sa daghang pasahero. Gimando usab nga ang booking fee nga kinahanglan klaro nga makita sa fare computation, booking confirmation o electronic receipt sa dili pa mo kumpirma ang pasahero sa biyahe. Gidili sa LTFRB ang walay pagtubgot nga booking, platform o convenience fees, lakip na ang dubling nga booking charges nga walay pag-aproba sa ahensya. Ang mga operator, platform providers o driver nga mula pa sa moong lagda, mahimong makamulta, masuspenso o makansila ang ilang prangkisa o akreditasyon. Ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag dyan mo, ma'am. Wala bigin sa mga mga suking ting kami. Ang atong latest traffic update karon sa itong pinagang dakbayan sa Sudan sa Sumbo, ari kita masugan sa my SRP area. So ato ang northbound o southbound ining mga oras sa alas 7.14 sa sangyong kabuntagon, mudrit paghihapon ang dagan sa natal sa trafiko ining mga oras na karon. Nabinagyan din sa tuwang may FB still. Ang mga sakyan usang magikan sa may Mambaling area, paingon nga rin sa tuwang F, nagsubay sa tuwang FB still, paingon sa tuwang northbound. Ining mga oras na gihapon, mudrit paghihapon dagan sa natal sa trafiko sa itong SRB area. So, kung sa kita dadawat nga mga panagbangga, taling sa mga sakyanan, maniagi sa tuwang SRP o nabirya. Huwag natin nalawad ng mga nabirya usap ng mga sasyanan diya sa maong area, mga kaigsunan. So, wala kita din sa mga Dalan S. Osmeña, tuwang northbound o southbound ni mga orasa. Mudrit paghihapon ang dagan sa natad sa trapiko. Ugang mga sa Japan diya tuwang MG Quinco, Osmeña Boulevard, at tuwang Gurordo, at tuwang Escario, sa magkaroon na ito ay mag-uring na dawat na panagbangga diagod mismo sa may B. Rodriguez o waling-waling duha ni ka motosiklo. So dali sa dayon kayo na nakalarma ang ato mga traffic enforcer na nag-duty dihang dapita. So ila dahil ikuhaan dahil nga case ang panagbangga tali sa mga meaning mga nagbangga ng mga duha ka motosiklo mga kaigsuhulan. So ano ito guys, may in Bacalso, ang mga labinigyan dyan sa may Bulacau area, ang mga sakyawasan magikan sa Talisay City, paingon diri sa Cebu City, mudrit pagyapo agagan sa nata sa trapiko. Dito sa tuwang downtown area, pagkagsunan, maagyapo na itong pang-mention ng mga kalsada, mudrit pagyapo agagan sa nata sa trapiko. So, masigit na dawat ng mga nabiriya usap ng mga sakyanan dito sa tuwang downtown area. So, dito sa tuwang Talamban area, labinigyan dito sa may Governor Cuenco, ingon nga ito sa Talamban, nung itong esporto na niyong mga orasa gyapon, mudrit pa gyapon ang dagat sa natat sa trapiko, mga kaisunan. Sa pagkaroon, mga pinatulitin sa update, tini sa Kumbayalandang Dakbayan sa Tasa Sugbo, tini niyong umusog alaga Bridge Control Operator sa CCTO, Richard Lopez. Mudalit kino sa Balingon, kaming mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapait na kibiling basog ngayong lawod sa kaisdanan, init ang ulan, abog sa kapoy, giyagwantagin na mo ang tanan. Kay bugtong rigid na mong tinguha kamo among maalagaran o mapusay lamang ang dagan sa natad sa trapiko dinhinihining atong pinalanggang dakbayan sa sulad sa Sugbo. Ilang salamat o maayong buntag sa natong tanang Sugboano.
0: Daghang salamat o amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita, mga ka-vibes, U.S. Secretary of State Marco Rubio miabot sa Pilipinas aron motambong sa ASEAN meeting. Duga ka detalye gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene?
3: Muabot sa Maynila karong simanaha si U.S. Secretary of State Marco Rubio aron motambong sa serye sa mga ministerial nga meeting sa Association of Southeast Asian Nations. Matod sa U.S. State Department, kabahin sa iyang opisyal nga pagbisita, gikan Hulyo 19 hangtod Hulyo 23, ang pagtambong sa ASEAN Meeting Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting o ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting uban sa mga leader o foreign ministers sa rehiyon. Gilauman nga ang maong pagbisita makatabang sa pagpalig-on sa kooperasyon tali sa Estados Unidos o ASEAN samtang padayon usab nga ligunon ang panag-uban sa Estados Unidos o Pilipinas. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita, mga ka-vibes, Iran may atake sa pasilidad sa kuryente ug tubig sa Kuwait. Gipahibalo sa Kuwait nga usa ka pasilidad sa kuryente ug supply sa tubig ang naigo sa giingong pag-atake sa Iran niadtong Domingo nga maoy hinungdan sa sunog sa maong lugar. Kini ang ikatulong sunod-sunod nga adlaw nga adunay pag-atake sa mga pasilidad sa kuryente ug tubig sa Kuwait sumala sa mga otoridad niadtong Sabado usab usa ka oil facility ang gikataho nga naigo. Tungod sa nagparayon nga pag-atake, gihangyo sa gobyerno sa Kuwait ang mga residente nga magtipid sa paggamit sa kuryente aron malikayan ang duga nga kabugat sa ilang power network. Samtang giakusahan usab sa Bahrain ang Iran sa pag-atake sa mga sibilyan nga pasilidad sa ilahang nasud. Sa miaging mga adlaw, giangkon sa Iran nga ilang gi-target ang mga pasilidad sa Estados Unidos nga anaa sa Kuwait samtang nagpadayon ang tensyon tali sa Iran ug Estados Unidos nga may kalabutan sa Strait of Hormuz sulod sa kapin usa ka semana. Samtang sa atong balitang lokal, mga ka-vibes, tulo ka mga bata na lumos patay. Tulo ka mga bata nga nag-edad og 4, 5 og 7 anyos ang nalumos sa Angasil Port, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City na atong Biyernes, Hulyo 17, tuig 2026. Base sa investigasyon, kuyog nila ang usa ka 11 anyos nga silingan nga pulos nagpuyo sa Jensen Village Pool, Barangay Bangkal. Ang mga bata nagduwa lamang unta sa gawa sa ilang panimalay sa dihang giagni sila sa 11 anyos nga maligo sa dagat o gipasakay pa sa motor niini. Wa makahibalo ang mga ginikanan sa mga biktima tungod kay nagdahom nga nagduwa lamang kini sa gawas ang ilahang mga anak. Pag-abot sa Pantalan, nakatunong sila sa laom nga bahin nga maoy hinungdan sa maong trahedya. Nadala pa sa tambalanan ang tulo ka mga bata, apan ang 5 anyos gideklarar nga dead on arrival samtang ang duha pa ka biktima anaa sa luwas nga kondisyon. Samtang usa ka lalaki na musil sa higala nga kanunay mga yuog balato sa daog sa online sugal. Usa ka lalaki ang nadakpan sa kapulisan human kini mipusil sa iyang higala nga kanunay mga yuog balato sa kada daog sa online sugal alas 3:30 sa kadlaw ni adtong Domingo, Hulyo 19, tuig 2026 sa sitio Malipayon, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima, giilalang sa alias Joey, 33 anyos, ulitaw og lumulupyo sa maong dapit. Siya karon giatiman sa Cebu City Medical Center og anaana sa luwas nga kahimtang human maigo sa pusil sa iyang wala nga bukton. Ang suspitsado nga nadakpan dayon sa miresponding nga kapulisan, giilang si alias Roma, 28 anyos, silingan sa biktima og walay trabaho. Base sa investigasyon sa Inayawan Police Station, napungot ang suspitsado tungod sa kanunay nga pagpangayo og balato sa biktima matag daog niini sa online sugal. Giingon nga sa miaging semana nakaangkon og 500 pesos nga daog si Roma og sukad ni adto pirmi siyang paningala ni Joey og 50 pesos matag adlaw. Labaw pa niini giingon nga hasta ang sigarilyo nga gipalit sa suspitsado kuhaon pa sa biktima. Tungod sa kasuko, gihagad ni Roma ang biktima og sinumbagay. Apan, samtang nag-away sila, may kuha kini og kalibre .38 nga armas og gipusil si Joey. Dali usab nga gilusad ang hot pursuit operation sa kapulisan og nadakpan ang maong suspitsado. Nakuha usab ang armas nga gigamit sa maong krimen. Kasong frustrated homicide ang giandam batok sa suspitsado nga gisag-at karong adlawa sa Inayawan Police Station. Samtang usa ka 20 anyos nga lalaki na sikop human nakuhaan og usa ka putos nga shabu. Duga nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Joanne,
4: nasikop sa kapulisan ng usa ka 20 anyos nga lalaki nga giingong iladong kawatan human kini masakpan sa Barangay Sambagdos, Cebu City ni atong usang gabi tungod sa pagpanag-iya o gidadahang iligal nga droga. Gidala dayon ang suspect sa Abiliana Police Station aron prisohon. Ang nadakpan na ilhang si alias Dodong, usa ka mamasurahay. Sa pagpangita sa kapulisan, narecover gikan kaniya ang usa ka putos nga gidudahang shabu. Niangkon ang suspect nga gigamit niya ang iyang kita sa pagpamunit og basura aron makapalit ulig og illegal nga droga. Midugang usab siya nga naadik siya sa paggamit og shabu. Sa pagkakaron, giandam sa kapulisan ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok kaniya. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Samtang Cebu City DRRMO nakarespondi og kapin 4,000 ka emerhensiya sulod sa siyam ka buwan. Dugang impormasyon gikan sa tung CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
3: nakarespondi ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o CCDRRMO og kapin 4,000 ka emerhensiya sulod sa siyam ka buwan gikan Hulyo 2025 hantod Abril 2026. Base sa incident dashboard sa maong buhatan, ubos sa administrasyon ni Mayor Nestor Archibald, pinakadaghan sa ilang gitubag mao ang 1,749 ka motor vehicles, naghatag usab og emergency response ang CCDRRMO atol sa dagkong kalihukan sa syudad sama sa Kalagkalag, Pasko, Sinulog ug Semana Santa, miingon man sa mga dakong insidente sama sa Bagyong Tino ug sa Binaliw Trust Slide. Gawas ni ini, nakresponde usab ang buhatan sa 1,007 ka body malaise cases, 356 ka hospital transports, 200 ka pagkahulog, 286 ka home transports, 255 ka sunog, 209 ka unresponsive patient calls, 181 ka sakit sa tiyan, 40 ka suicide cases, 26 ka pagpamusil, 25 ka snake alarms, 17 ka physical assault cases, 16 ka stabbing incident, ug 13 ka landslide incident. Jailin Libradilla, CTU Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, gikan sa tong CTU Barili Intern, Jailin Libradilla. Samtang LGU Toledo gidayeg ang hugot nga seguridad og checkpoint sa kapulisan. Dugang nga balita gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
5: gidayeg ni Toledo City Mayor Marjorie Joey Perales ang gipahigayon nga checkpoint og hugot nga police visibility sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo. Kinihuman personal nga naagian sa mayor ang operasyon sa Toledo City Police Station diin ubay-ubay nga mga motorista, lakip na ang mga estudyante ang nangadakpan tungod sa wala pagsuot og helmet. Tungod ni ini, nanawagan si Mayor Perales sa mga driver nga magsulob kanunay og saktong helmet ug magdala sa kumpleto nga mga dokumento aron malikay sa disgrasya ug dili malangan sa dalan. Samtang, nagpasalamat usab ang hepe sa kapulisan sa Toledo nga si Police Lieutenant Colonel Attorney Verninio Noserale sa suporta sa kagamhanang lokal. Kipasalig ni Colonel Noserale nga padayo nilang tumanon ang ilang tahas alang sa kalinaw sa syudad o giauhag ang publiko nga mokoperar sa mga checkpoint alang rausab sa ilang kaayuhan. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Esguera, ingon man sa itong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta.